ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul.